just ennen tänään ja meitä ei huvittaa ammun. Samme siihti muut, vielä kiiruse punaisauta, ei ole meidän mitään enää.